0: Радио ЕСИ. Нощни програми.
1: Цар ме опраша, че съм реди. Бичес, байо, метър 2,800, motherfucking heaven ass.
2: Oh my fucking god, man.
1: Я съм вейно реди, модели.